Ами може да се екстарете ми на кишвери. Е за зедик е сека химнуса и шкусама. Наш фестивал, кесуй фела.